בת מרינזיה פה על שתי צבות סטרדה מהם וסיגור ילה בלקונס קסייר כן דלרה דלרה גני בירות יצובה אין צ'אוור גפצ'ה יאבריגי סובה יעני פנה צ'אוור צובה זר כפנה הוב נגפצ'ה גור אם הודה סרין צ'אוור מוקגו יעני